You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: God morgon, god morgon och välkommen till Morning Glory och Pirate Rock denna onsdag 26 augusti. Daniel Gjeldeus heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 9:06 till 9 denna veckan, Morning Glory. Nyheter får du varje hel timme, vi pratar om lite allt möjligt, men framförallt så handlar det ju om musik på den här kanalen, Västkustens bästa rock. Du ska få Motorhead här om en stund, du ska få AC/DC, du ska få Backyard Babies, du ska få Bon Jovi och nu allra närmast, vi inleder med Survivor, Is This Love? God morgon!

Nicky Borg, Dregen och de andra i Backyard Babies Brand New Hate här på Pirate Rock 97,4 piraterock.se. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 09 denna onsdag. Efter mig sen 5 timmars rock non-stop och sen i eftermiddag 14-18 Christer Wolfbrandt och rockpasset. Vi har Talisman på gång, vi har Thunder, vi har Britney Fox, vi har Daughtry och allra närmast vi har Bon Jovi.

Du lyssnar på Pirate Rock.

Högoktanig, klassisk, hård rock'n'roll, Britney Fox, Girls School, du får den här på Pirate Rock. 90,7, 95,4, det är våra FM-frekvenser, och vill man lyssna digitalt då så gör man det enklast via hemsidan piraterock.se. Lite längre fram ska du få så mycket som Bullet Boys, Pretty Maids, Cinderella, Metallica och nu närmast Daughtry på Pirate.

En låt som jag har älskat sen första gången jag hörde den. Don't know what you got till it's gone. Cinderella ifrån plattan Long Cold Winter. Du får den här på Pirate Rock nu när klockan börjar närma sig 07.00. Och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess Metallica och nu närmast då D.A.D. ifrån plattan No Fuel Left for the Pilgrims 1989. Det här är Jihad.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att countrysångerskan och kulturikonen Dolly Parton är död efter en kort tids kamp mot cancer. Med över 1000 skrivna låtar och mer än 100 miljoner sålda album ses hon som en av världens mest hyllade och älskade artister genom tiderna. Dolly Parton blev 80 år gammal. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen har nästan halverats sedan i juni. Det visar den första mätningen från Indikator och Ekot efter sommaren. Nu skiljer det bara 4,7 procentenheter mellan sidorna. 51,3 procent för oppositionspartierna och 46,6 procent för regeringen och SD. En man är död efter en frontalkrock mellan lastbil och en personbil på Riksväg 55 utanför Uppsala under tisdagskvällen. Två personer fick föras till sjukhus och senare meddelade polisen att en man hade avlidit av sina skador. Och arbetslösheten i Sverige har på ett år sjunkit till den lägsta nivån sedan 2023, detta enligt Arbetsförmedlingen. Det senaste året har den gått ner från 6,9 procent till 6,4 procent.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

En riktig klassiker av och med Kiss får inleda denna andra timme då av Morning Glory denna onsdag den 26 augusti. Daniel och jag spelar musik för dig fram till klockan 9. Vi har Halford, det vill säga Rob Halford, vanligtvis då sångare i Judas Priest. Vi har honom alldeles solo här om en stund. Låten heter Crystal. Lite längre fram Aerosmith, vi har The Gems, vi har Bruce Springsteen och nu närmast en riktig powerballad klassiker. Det här är Foreigner, I Wanna Know What Love Is.

Bruce Springsteen med låten som breakade honom över hela världen 1984. Och en låt som man lätt tror är en hyllning till USA. Det är egentligen precis raka motsatsen. Om man lyssnar på texten så hör man att det är ganska mycket samhällskritik där ur ett Vietnam-veteran-perspektiv. Man har varit och riskerat livet i Vietnam i flera år, kommer hem och får ingenting. Ingen hjälp, ingenting. Så var det faktiskt för väldigt många Vietnamveteraner, och Bruce Springsteen plockade upp det och gjorde en låt om det helt enkelt. Precis som Born on the 4th of July, filmen med Tom Cruise, tar ju upp samma ämne. Nu ska vi gå vidare till svensk rock av och med The Gems. Det här är Year of the Snake.

Kanadensaren Bryan Adams här då med Run to You. Du får den på Pirate Rock Morning Glory 90,7, 95,4, piraterock.se. Daniel Gildeus heter jag, spelar musik för dig här på morgnarna 06-09 denna veckan. Vi har Clawfinger på ingång här om en stund, The Truth. Innan dess Nickelback tillsammans med Motley Crue-gitarristen John Five. Det här är Rattle the Cage.

Madam X med klassiska High in High School. Och det inte många vet är att sångaren Sebastian Bach, som ju sjöng på de första tre plattorna med Skid Row, han var sångare i Madam X en kort period innan han blev headhuntad till Skid Row. Så är det faktiskt. Jag tror inte han finns med på någon platta eller så, men han körde med dem live där ett tag, typ 17 år gammal kanske. Och apropå Skid Row, vi kan väl trycka iväg en låt här nu innan det är dags för nyheter. Det här är ifrån debuten. Det här är Big Guns.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att countrysångerskan och kulturikonen Dolly Parton är död efter en kort tids kamp mot cancer. Med över 1000 skrivna låtar och mer än 100 miljoner sålda album ses hon som en av världens mest hyllade och älskade artister genom tiderna. Dolly Parton blev 80 år gammal. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen har nästan halverats sedan i juni. Det visar den första mätningen från Indikator och Ekot efter sommaren. Nu skiljer det bara 4,7 procentenheter mellan sidorna. 51,3 procent för oppositionspartierna och 46,6 procent för regeringen och SD. En man är död efter en frontalkrock mellan lastbil och en personbil på riksväg 55 utanför Uppsala under tisdagskvällen. Två personer fick föras till sjukhus och senare meddelade polisen att en man hade avlidit av sina skador. Och arbetslösheten i Sverige har på ett år sjunkit till den lägsta nivån sedan 2023, detta enligt Arbetsförmedlingen. Det senaste året har den gått ner från 6,9 procent till 6,4 procent.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Klockan har passerat 8.00 och vi fick en nyhetsuppdatering och vi fick också lyssna till våra vänner ifrån Ånge. Corroded, I am the God. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory, pågår i en timme till fram till klockan 9 då. Lite längre fram i den här timmen ska du få Disturbed, du ska få Giant, Crash Diet och Creed. Allra närmast, en klassiker från Saxon, det här är Never Surrender.

Giant Time to Burn här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 20 över 8 då, denna onsdag 26 augusti. Daniel Jaldeus heter jag förresten. Spelar musik för dig här på vardagmånarna. Programmet heter Morning Glory. Om du är nyfiken på låtar vi spelar eller programledare eller ja, egentligen vad som helst, så finns den mesta informationen på piraterock.se. Där finns också en webbshop med lite prylar med våran logga på. Kaffekoppar, kepsar, t-shirt, sådana grejer. Och sen har vi också då en digital spelare som funkar på alla plattformar. Android, iPhone, Mac och PC. Olika typer av plattor och paddor och grejer. Praktiskt om man är ute och rör på sig i världen och vill stilla sitt behov av västkustens bästa rock. Nu blir det svenskt. Nu blir det Crash Diet. Det här är Love Blind.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det är Jocke Berg från Hardcore Superstar och ni lyssnar på den enda rockkanalen i världen, Pirate Rock 95.4.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
4: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

Creed, My Own Prison. Du får den här på Pirate Rock. Programmet heter Morning Glory. Daniel heter jag, spelar musik för dig mellan 06 och 09 här på morgnarna. Och just nu då så är klockan strax efter 8:30. Jag sitter med dig en liten stund till då, med andra ord. Vi har Bon Jovi på gång här alldeles strax. Vi har Greta Van Fleet, Guns N' Roses och Five Finger Death Punch om en stund. Allra närmast AC/DC. Det här är Let Me Put My Love Into You.

Guns N' Roses, Yesterdays här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 9.00. Vi ska alldeles strax få nyheter och jag ska runda av det här programmet. Packa ihop helt enkelt då. Näst på tur, 5 timmars rock nonstop innan Christer Wolfbrandt kommer hit. Och det gör han klockan 14. 14 till 18, rockpasset med Christer Wolfbrandt. Och du och jag, vi hörs igen imorgon, torsdag. Ha det gött, hej!

0: En till person har anhållits för skoldådet i Fagersta. Mannen är anhållen på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Senast på torsdag klockan 12 ska åklagaren fatta beslut om mannen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen minskar, detta rapporterar Sveriges Radio Ekot. Skillnaden mellan blocken landar på 4,7 procentenheter och gapet har därmed nästan halverats sedan i juni. Liberalerna är dock fortsatt under riksdagsspärren med ett stöd på 2,2 procent. Minst 300 personer i Belgien har smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern. Livsmedelsverket i Belgien varnar för att antalet smittade kan vara högre då många kan ha drabbats av milda symptom. Äggen från gården har nu återkallats. Slovakisk polis har avvärjt en planerad attack mot en ukrainsk drönarfabrik där 70 anställda befann sig. Tre utländska medborgare har gripits, inklusive en i Tyskland, och en stor mängd antändlig vätska samt en handskriven genomförandeplan har hittats. Och countrysångerskan och kulturikonen Dolly Parton är död efter en kort tids kamp mot cancer. Med över 1000 skrivna låtar och med mer än 100 miljoner sålda album ses hon som en av världens mest hyllade och älskade artister genom tiderna. Dolly Parton blev 80 år gammal.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

0: Hi, this is Biff from Saxon. You're listening to Pirate Rock. Rock off your eyebrows.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: En till person har anhållits för skoldådet i Fagersta. Mannen är anhållen på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Senast på torsdag klockan 12 ska åklagaren fatta beslut om mannen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen minskar, detta rapporterar Sveriges Radio Ekot. Skillnaden mellan blocken landar på 4,7 procentenheter och gapet har därmed nästan halverats sedan i juni. Liberalerna är dock fortsatt under riksdagsspärren med ett stöd på 2,2 procent. Minst 300 personer i Belgien har smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern. Livsmedelsverket i Belgien varnar för att antalet smittade kan vara högre då många kan ha drabbats av milda symptom. Äggen från gården har nu återkallats. Slovakisk polis har avvärjt en planerad attack mot en ukrainskägd drönarfabrik där 70 anställda befann sig. Tre utländska medborgare har gripits, inklusive en i Tyskland, och en stor mängd antändlig vätska samt en handskriven genomförandeplan har hittats. Och countrysångerskan och kulturikonen Dolly Parton är död efter en kort tids kamp mot cancer. Med över 1000 skrivna låtar och med mer än 100 miljoner sålda album ses hon som en av världens mest hyllade och älskade artister genom tiderna. Dolly Parton blev 80 år gammal.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Okej, vem servar?
4: Det får vi klunsa om.
3: Okej, då kör vi.
5: Sten, sax, påse.
3: Yes, vi börjar serva.
4: Bra, då tar vi denna sidan.
3: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
4: Nej.
3: Hamburgaren, haha.
4: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
3: Jag servar.
4: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
6: This is Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

0: Ytterligare en person har anhållits för dådet på Brinellskolan i Fagersta. Mannen är anhållen på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Polis och åklagare är mycket förtegna om den nu anhållna mannens roll i dådet. Socialdemokraterna vill införa ett maxtak på barngrupper i förskolan. För de yngsta ska gränsen dras vid 12 barn per grupp och för de äldre ska gränsen ligga vid 15 enligt vallöftet. Partiet vill att regleringen blir nationellt bindande och bedömer att förslaget kostar omkring 3 miljarder kronor. En elev tog med sig en kniv till Lagmansskolans högstadium i Mjölby under tisdagen. Situationen hanterades fort enligt skolan och ingen kom till skada. Händelsen har anmälts till polis och socialtjänst och eleven har stängts av. Idag inleds förtidsröstningen inför valet den 13 september och intresset för att förtidsrösta ökar stadigt. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist uppger att andelen förtidsröstare var 48% i det senaste valet och att flera partiledare förväntas delta i förtidsröstningen under dagen. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio har meddelat sina internationella kollegor att USA inte planerar fler attacker mot Iran. Istället kommer fokus att ligga på att införa ekonomiska sanktioner. Och Sveriges damlandslag i volleyboll är klart för EM-slutspel efter en heroisk vändning mot Kroatien. Ett underläge med 0-2 i set blev till vinst med 3-2. Sverige kommer att spela åttondelsfinal i Tjeckien på söndag eller måndag.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Ytterligare en person har anhållits för dådet på Brinellskolan i Fagersta. Mannen är anhållen på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Polis och åklagare är mycket förtegna om den nu anhållna mannens roll i dådet. Socialdemokraterna vill införa ett maxtak på barngrupper i förskolan. För de yngsta ska gränsen dras vid 12 barn per grupp och för de äldre ska gränsen ligga vid 15 enligt vallöftet. Partiet vill att regleringen blir nationellt bindande och bedömer att förslaget kostar omkring 3 miljarder kronor. En elev tog med sig en kniv till Lagmansskolans högstadium i Mjölby under tisdagen. Situationen hanterades fort enligt skolan och ingen kom till skada. Händelsen har anmälts till polis och socialtjänst och eleven har stängts av. Idag inleds förtidsröstningen inför valet den 13 september och intresset för att förtidsrösta ökar stadigt. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist uppger att andelen förtidsröstare var 48% i det senaste valet och att flera partiledare förväntas delta i förtidsröstningen under dagen. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio har meddelat sina internationella kollegor att USA inte planerar fler attacker mot Iran. Istället kommer fokus att ligga på att införa ekonomiska sanktioner. Och Sveriges damlandslag i volleyboll är klart för EM-slutspel efter en heroisk vändning mot Kroatien. Ett underläge med 0-2 i set blev till vinst med 3-2. Sverige kommer att spela åttondelsfinal i Tjeckien på söndag eller måndag.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Pirate Rock.

0: Den misstänkte medhjälparen under fredagens skoldåd i Fagersta har ingen koppling till skolan. Detta uppger polisen på sin hemsida. Han ska inte heller ha befunnit sig på platsen. Det var under onsdagen som åklagarmyndigheten meddelade att en man anhållits på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sveriges ekonomi har blivit en allt viktigare fråga för väljarna inför valet enligt en ny mätning från Novus. Frågan har klättrat från 8:e till 6:e plats medan klimatet har fallit till 8:e. Moderaterna har ökat sitt förtroende i flera sakfrågor och delar nu ledningen med Socialdemokraterna i 4 av de 10 viktigaste frågorna. En kvinna i 35-årsåldern har fått allvarliga skador efter att ett stormkök exploderat. Detta rapporterar Kristianstadsbladet. Olyckan ska ha inträffat när elever från Önnesås folkhögskola var på utflykt. Ytterligare 3 personer vårdas för lindriga brännskador. Och en man i 45-årsåldern har dömts av Göteborgs tingsrätt att betala 75 000 kronor i böter för att ha rest utan biljett i Göteborgs kollektivtrafik vid 50 tillfällen mellan 2023 och 2025. Detta rapporterar P4 Göteborg. Utöver bötesbeloppet ska mannen även stå för rättegångskostnader, påminnelseavgifter och inkassokostnader.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Den misstänkte medhjälparen under fredagens skoldåd i Fagersta har ingen koppling till skolan. Detta uppger polisen på sin hemsida. Han ska inte heller ha befunnit sig på platsen. Det var under onsdagen som åklagarmyndigheten meddelade att en man anhållits på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sveriges ekonomi har blivit en allt viktigare fråga för väljarna inför valet enligt en ny mätning från Novus. Frågan har klättrat från 8:e till 6:e plats medan klimatet har fallit till 8:e. Moderaterna har ökat sitt förtroende i flera sakfrågor och delar nu ledningen med Socialdemokraterna i 4 av de 10 viktigaste frågorna. En kvinna i 35-årsåldern har fått allvarliga skador efter att ett stormkök exploderat, detta rapporterar Kristianstadsbladet. Olyckan ska ha inträffat när elever från Önnesås folkhögskola var på utflykt. Ytterligare 3 personer vårdas för lindriga brännskador. Och en man i 45-årsåldern har dömts av Göteborgs tingsrätt att betala 75 000 kronor i böter för att ha rest utan biljett i Göteborgs kollektivtrafik vid 50 tillfällen mellan 2023 och 2025. Detta rapporterar P4 Göteborg. Utöver bötesbeloppet ska mannen även stå för rättegångskostnader, påminnelseavgifter och inkassokostnader.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Okej, vem servar?
4: Det får vi klunsa om.
3: Okej, då kör vi.
5: Sten, sax, påse.
3: Yes, vi börjar serva.
4: Bra, då tar vi denna sidan.
3: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
4: Nej.
3: Hamburgaren, haha.
4: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
3: Jag servar.
4: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på Beachcenter.

0: is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
1: Oh my God!
0: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
1: Fantastic!
2: Tjena oss och välkommen till Rock Pass It och eftermiddagen här på Pirate Rock. Det där tråkiga beskedet, jag bara nämner det till att börja med, Dolly Parton har lämnat jordlivet. En enastående låtskrivare, en ambassadör för bra låtskriveri och för kämpaglöd. Hon har ju varit en ikon, en levande ikon i stort sett hela sin karriär. Dolly Parton, som blev 80 år, lämnade oss igår. Och man ser ju det på sociala medier. Hur hon är hyllad nu, det är ju, hon var ju stor på riktigt, alltså en gigant kan man säga. Mötley Crüe gjorde en version med Home Sweet Home där hon bjuds in. Det var inte så länge sedan, var något år sedan bara som den rullade ut. Lite udda grepp där att bjuda in Dolly Parton, men det säger en del om hennes auktoritet som musiker, låtskrivare och sångerska. Ja, så är det. De faller av en efter en av de här gamla hjältarna. Jaha, vi ska starta upp programmet med lite whisky faktiskt, tänkte jag, idag, denna lilla lördag. Passar väl bra. Whisky Myers alltså. Gött lir här. Är det en telekast i hörbakgrunden, tror jag? Låter så faktiskt. Det kan du säkert bättre om du är gitarrist. Jag är ju trummis. Jag har chansar bara. Killgissar lite här faktiskt. Tailspin heter låten som öppnar upp dagens program. Välkommen till Rocka.

Whiskey Myers här i rockpasset. Först ut denna eftermiddag, Tailspin, som låten heter. Jag sitter och tittar lite i våran mailkorg. Jag gör ju det sådär initialt varje rockpasset för att se om du önskat någon låt eller kommit med något trevligt, någon information. Så där, ja, det är en liten grann där. Så ska vi ta den, ska vi göra. Jag ska också nämna för att vi ska kolla till dagens datum som vi alltid gör. Vi ska fira hylla där och så ska vi dra en röd tråd. Liveplatta kanske. Framförallt lite önskningar. För det är så kul när ni önskar musik och när ni skriver lite om varför ni önskar just den där låten och var du sitter eller någonting annat sådär. Lite mer matnyttigt än bara artist och låttitel. Alltid trevligt. Vi ska dessutom sista timmen som nyinstiftat här köra tematimmen. Sista timmen, alltså mellan 17 och 18. Ett tema. Idag får vi se vad det blir. Igår var temat Ozzy. Dagen innan där var ju temat svensk rock. Ja, vi får se vad det blir under eftermiddagen här. Det är bara för dig att hänga med. Jag ska inte spoila redan nu. Buck Cherry. Sorry här och nu.

18 till I die. Jävla titel, va? Man känner väl sig som odödlig vissa perioder i livet, och man känner sig yngre än vad man är. Det är väl inte alls ovanligt. Och jag känner mig som 18 ända till jag dör. Ja, det är en skön titel där, som med Bryan Adams. Vi ska vidare med klassiska toner från Rainbow, Richie Blackmore's Rainbow i Can't Happen Here från Difficult to Cure.

Chained by Metal med svenska Bullet här i Rockpasset denna lilla lördag. Har du det bra där ute? Hoppas det. Jag ska göra vad jag kan i alla fall för att din dag ska bli musikaliskt fulländad faktiskt.

0: Pittsburgh's rock station.
1: Hey, what's up? This is Miles Kennedy from Alter Bridge, and you're listening to Pirate Rock.
2: Hey, everybody. It's Lizzie Hale here from Hailstorm, and you are listening to Pirate Rock. Arr.
3: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss, and you're listening to Pirate Rock.
0: This is what you get on Pirate Rock.
4: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
6: Volkswagen.
7: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Believe. Bon Jovi ifrån albumet Keep the Faith ifrån 92. Det här är femte plattan för bandet Bon Jovi, femte plattan i ordningen. Första skivan kom ju 1984, självbetitlad sådan, sålde väl hyfsat 2 miljoner exemplar, sen jag läst siffror på, och de fick en hit med Runaway, men ingen jättehit. Den pikade på plats 39 på Billboard-listan där, så att det var inte så mycket mer så faktiskt. Men följer upp den där då, debuten, med en platta som heter 7800 Fahrenheit, den svenska översättningen. Och det där var lite mellanmjölk. Det blev kanske inte riktigt vad bandet och skivbolaget och alla runt omkring hade hoppats på. Man tänkte väl att nu är det dags. Men det blev ingen supersuccé från den här plattan. Och det gjorde att jag personligen tappade Bon Jovi. Jag tyckte de var så här, okej band, men det var liksom inte mer med det. Så när skivan nummer 3 släpps, den där giganten Slippery When Wet 86, bara 2 år efter debuten. Ja, men då köpte jag inte den, för jag tänkte, det finns så mycket annat. 86, det behaglar ju nya plattor med nya band och gamla band för den delen också. Så jag skiter den. Men en kompis till mig köpte plattan och bara ringde och sa, du får komma hit och lyssna på det här, för det här är ju någonting utöver det vanliga. Och det var det förstås. Slippery When Wet, med de låtarna på den här plattan, med You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive, Never Say Goodbye. Alltså, det är så mycket hits på den. De släppte ju ett gäng singlar, 4 eller 5 singlar tror jag till och med de drog iväg ifrån plattan. Så de gick etta på Billboard, och singlarna i stort sett allihop landade också högst upp på Billboard. Det var en game changer för Bon Jovi. De gjorde sin, som man säger, Sgt. Pepper. Nu ska vi göra någonting speciellt. Vi ska nämligen spela din önskelåt. Just det, din önskelåt här, Mange.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Mange, jag läser ditt mail. Metallica, Hit the Light ifrån debuten Kill 'Em All, deras i särklass bästa album. Stackarna för ett bra program, lyssnar alltid på Parfrock på jobbet. Ja, kul, hoppas du gör det nu. Dra på volymen, för här kommer de i Hit the Light. Jag minns när här skivan kom, Kill 'Em All. Det var en game changer ordentligt. Alltså, det där slog ju ner vilket impact den skivan hade på hela världen, va? Trash metal, speed metal, Metallica för dig, Mange, och alla andra.

Hit the Lights, Metallica från Kill 'Em All. Mange, vad du som hade önskat, och du kan som Mange önska en låt. Du får kliva in på vår hemsida, det är väl enklaste förstås. Där finns ett formulär du kan hitta om du bara snurrar runt lite på hemsidan. När du ändå gör det, så passa på att gå in och köp lite merch. Vi har ju en merch-sida där, det kan ju komma till pass kanske så här på höstkanten och ha en cool t-shirt, eller ett keps eller mugg eller nallibjörn eller vad det nu finns där. Mängder med prylar. Vi har fått lite förfrågningar på stickers, klistermärken och grejer, och det kommer. Det är på gång, så vet du det. Dessutom lite glas som är graverade kort med ett vinglas eller ölglas eller kanske ett shotglas, vad vet jag. Får se på detta. Metallica, ja, Mange, tack för den önskan. Det var trevligt. Vi ska fortsätta med snabba och sköna toner. Inte minst med det här bandet. Oh, det är Tank som går igång. Vi får bäras debutalbum och låten

0: Shell Shock med bandet Tank. Brittiskt band som bildades av sångaren här, Algy Ward. Finns det inte med oss längre, det var ju 3 år sedan någonstans han trillade på pinnen. Men Tank som band, vad ska vi säga, att de ingår i den där New Wave of British Heavy Metal. Och debutalbumet som du hörde här nu, Shell Shock, återfinns just på den plattan som heter Filth Hounds of Hades, dök upp 82. Turnerade med Motörhead, minns jag. De var förband till Motörhead här i Göteborg i alla fall. Skandinavium, där var man ju och kollade förstås. Men den lirade även med Metallica, om jag inte missminner mig. Det ser man. Sedermera då så bytte de lite medlemmar, så som alla andra band. Jag tittar lite på de som har varit med i gruppen. Listan är ganska hyfsat lång. En ganska etablerad sångare var ju faktiskt med under period. Ingen mindre än Doggy White, killen som sjöng med Richie Blackmores Rainbow under en kort period. Doggy White, bra sångare. Men Tank lät inte som Tank gjorde från början när de hade bytt ut Algy Ward, som har lite av Lemmys ton och klang i rösten. Det var Tank det, mina vänner. Vi ska vidare här i rockpasset. Nu ska Danko Jones få berätta lite för dig om en väldigt, väldigt viktig sak.
1: Pirate Rock.
2: Hey, this is Danko Jones and you're listening to Pirate

Forever med In This Moment här i Rockpasset. Nu tar vi ner tempot lite grann, lutar oss tillbaka och njuter av Deep Purple från 75 och plattan Stormbringer. Jag tycker att han har en fin ton här, David Coverdale i Soldier of Fortune.

0: Soldier of Fortune med Deep Purple ifrån deras, vad blir det, nionde album. Jag sa 75, men 74 är faktiskt året, sent 74, november någonstans släpptes plattan. Som blev Richie Blackmores sista platta på ett jävla tag. Han tröttnade på den musikaliska inriktningen. Han själv beskrivit att den nya sångaren då, nya sångaren David Coverdale och även den nya basisten, de två tog liksom taktpinnen i bandet och ville leda in Purple i mer funkigare, lite souligare genre. Och det passar inte Richie ett jävla dugg. Han gillar den här bluesiga rocken. Så man lyssnar i backspegeln på Purple härifrån, hur Purple lät innan och hur Purple lät sedermera när Richie hade lämnat. För de gjorde en skiva till nämligen med Tommy Bolin på gitarr som ersättare för Richie. Så är det precis det där, funkare, lite souligare Purple. Och den skivan är jättebra, tycker jag, och många med mig. Men det låter inte Purple på det viset som har varit innan. Fan, stor skillnad.
1: This is Pirate Rock.

0: Ett 15-tal anställda har fått sparken och fått gå på dagen från ett SIS-hem i Västra Götaland enligt uppgifter till Expressen. Anledningen är att polisen misstänker att de har kopplingar till gängkriminalitet och nätverket Dödspatrullen. En pojke under 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till dådet i Fagersta. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna har han planerat ett eget skoldåd i Stockholmsrådet och delat sina planer med den häktade 18-åringen i krypterade chattar. Pojken har ingen koppling till skolan i Fagersta och var inte på plats vid händelsen. Svenska banker har stoppat betalningar från den ryskägda aluminiumtillverkaren Kubal i Sundsvall efter att Skatteverket fryst företagets skattekonto. Stoppet beror på att företaget kontrolleras av en rysk oligark som finns med på EUs sanktionslista. Bolaget har nu ansökt om undantag från sanktionsreglerna för att kunna betala sina leverantörer och anställda. Det Gripenplan som kraschade i Ungern i måndags hade tekniska problem och piloten tvingades styra planet med helt släckta skärmar innan han sköt ut sig. Planet lyckades landa med hjälp av ett eskortplan men gled av landningsbanan och fattade därefter eld. Och golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar sin karriär. Detta meddelar hon i ett inlägg på sociala medier. På meritlistan har 39-åringen från Eskilstuna bland annat 9 vinster på LPGA-touren. Framförallt har hon 3 major-segrar. Women's PGA Championship 2009, Event Championship 2017 och Women's British Open 2021. Vad framtiden har att bjuda på för Nordqvist återstår att se.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

Sabaton Yamato här i Rockpasset Part Rock. Yamato, det var ju ett krigsfartyg, ett slagskepp av större modell, japanskt sådant, som tjänstgjorde från 1941 fram till dess att de sjönk 1945, läser jag. Fartygets längd var 256 meter ovanför vattenlinjen. Vi snackar stort jävla slagskepp. Var inte så där jättebra i strid tydligen. Så under ett slag så sjönk fartyget med en fruktansvärd explosion. Över 3000 besättningsmän fick sätta livet till. War is hell. På tal om Sabaton och att de skriver texter väldigt mycket om andra världskriget eller krig överlag och sådär, har gjort att de har fått folkbildningspris. Jag har läst någonstans. Folkbildningsrådet var det som delade ut en plakett till just Sabaton för deras folkbildande texter, helt enkelt. Så är det. Vi ska vidare med Ossi nu, bara sådär. Jag tittar lite snett till vänster i min mailkorg, för det blinkar till. Kommer in lite mail, bra där. Vi ska köra temadagen, sådär, tematimmen, sista timmen här i Rockpasset. Det gjorde vi igår, och då hade vi Ossi som tema. Det ska vi inte ha idag, utan det blir något helt annat.

Jimmy Barnes, Waiting for the Heartache, ifrån ett album som är väldigt förnämligt, som heter Freight Train Heart från 87, där någonstans för mig. Jimmy Barnes, innan han blev solartist, var han med i ett stort australiensiskt band, i alla fall på hemmaplan stort. De heter Cold Chisel. Blev inte så stora i övriga världen, men de är väl värda att kolla upp om du gillar den här stilen. Ian Moss kanske är bekant för dig, gitarrist. Han var nämligen en av medlemmarna i just Cold Chisel. Nu ska vi vidare med något helt annat. Vi ska ta oss till Uriah Heep här i rockpasset ifrån Abominog, som albumet heter. Tidigt 80-tal talar vi, det är lite poppigare Uriah Heep än vad man var kanske van vid. 70-talets perioder var ju lite annorlunda. Kommer här i Think It Over.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Rockpasset.

I'm 18 med bandet Alice Cooper. Bandet, ja, det var ett band där fram till 1974. Det här är från 1971 någonstans, 70-71. Love It to Death släpptes våren 1971. Och Bob Ezrin var producent. Det kanske låter som lite nördig information, men grejen är så här att Bob Ezrin är ju ganska etablerad i mångas medvetande som producenten för Kiss. Han gjorde Destroyer inte minst, och även The Elder, och var väl med på Revenge också, som inte jag visste minne med. Bob Ezrin, alltså, han proddade Alice Cooper bandet där i början. Ska vi kolla till dagens datum kanske? Det ska vi göra. Jag ska ta en liten koll i den gregorianska kalendern som jag har framför mig. Under tiden jag gör det, förvissa mig om vem som namnsdag och lite födelsedagar, så ska du få Andy Taylor här och nu i I Might Lie.

0: Andy Taylor, gitarristen från Duran Duran, här i sin lilla solobubbla släpper sitt första soloalbum 1986. Thunder heter plattan. Och den här låten, I'm Out Live, blev ju en ganska så stor hit faktiskt. Gjorde en schysst video som rullade på MTV ordentligt. Minns det mycket väl, var det där jag upptäckte honom. Faktiskt, där han stod och lirade tillsammans med sin polare från Sex Pistols, Steve Jones. Så Steve Jones gästa på den här första soloskivan med just Andy Taylor. Ska vi kolla till dagens datum kanske då?
1: Dagens datum!
0: Just precis, och fira namnsdagsbarn och lite annat. Idag då den 26 augusti. 238 dagar har rullat, vi har 127 dagar kvar och Östen har namnsdag. Östen, ja, gammalt som fornnordiskt namn. Det kan ju inte vara svinmånga i Sverige som heter Östen. Jag har faktiskt lite statistik, jag ska rulla ner den. Bum, bum, bum, där har vi den. Oj, det var få. Heter du Östen? Grattis, du är unik. Av 10 miljoner personer i Sverige så är det 805 som heter Östen. Enligt den statistiken som dök upp från Skatteverket 2025, så den är ganska färsk. 805. Är det dags att döpa sina barn till Östen, tror? Kanske inte riktigt moget ännu att göra det. Jag tycker efter Östen, jag vet fan. Hur som helst, grattis alla ni som heter Östen och alla ni som har det i er telefonbok. Dra iväg en liten sån hälsning nu, tänker jag. Jag ska berätta också att födelsedagsbarnen idag heter, ja, jag kan inte räkna alla, men några som vi känner till. Dr. Alban fyller år idag, född 1957. Therese Alshammar fyller år idag, simmerskan, grym bragdmedaljör. Therese Alshammar, vi bockar och bugar för alla bedrifter som du har skämt bort oss med. Therese Alshammar alltså. Sen har vi den här killen ifrån Ensam hemma. Macaulay Culkin heter han, sån, han var ju barnskådespelare, men han är ju inte barn längre med tanke på att han är född 1980. Så det är, och så Sara Klang, svenska artisten, fyller år idag, hon är född 1992. Vi drar en pampig fanfar för alla er som fyller år och alla ni som heter Östen, grattis! Så ska vi släppa fram REO Speedwagon här i rockpasset. Keep on loving you.

0: Get back in line med Motorhead här i Rockpasset. Jag sitter och kollar i mejlen, jag ska dra din önskelåt här alldeles strax. Vi ska dessutom dra en rörtråd, en liveplatta. Och så vet du att sista timmen, mellan klockan 5 och 6, så kör vi tematimmen. Vad kan det vara? Ja, det ska jag inte spoila, utan du får hänga med hela vägen.
1: Pirate Rock!
2: Tjena, det här var Martin,
3: Christian
4: och Sören.
2: Och det är vi som är
5: Pagandom.
2: Och ni lyssnar på
5: Pirate Rock!

0: Ett 15-tal anställda har fått sparken och fått gå på dagen från ett SIS-hem i Västra Götaland enligt uppgifter till Expressen. Anledningen är att polisen misstänker att de har kopplingar till gängkriminalitet och nätverket Dödspatrullen. En pojke under 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till dådet i Fagersta. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna har han planerat ett eget skoldåd i Stockholmsrådet och delat sina planer med den häktade 18-åringen i krypterade chattar. Pojken har ingen koppling till skolan i Fagersta och var inte på plats vid händelsen. Svenska banker har stoppat betalningar från den ryskägda aluminiumtillverkaren Kubal i Sundsvall efter att Skatteverket fryst företagets skattekonto. Stoppet beror på att företaget kontrolleras av en rysk oligark som finns med på EU:s sanktionslista. Bolaget har nu ansökt om undantag från sanktionsreglerna för att kunna betala sina leverantörer och anställda. Det Gripenplan som kraschade i Ungern i måndags hade tekniska problem och piloten tvingades styra planet med helt släckta skärmar innan han sköt ut sig. Planet lyckades landa med hjälp av ett eskortplan men gled av landningsbanan och fattade därefter eld. Och golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar sin karriär. Detta meddelar hon i ett inlägg på sociala medier. På meritlistan har 39-åringen från Eskilstuna bland annat 9 vinster på LPGA-touren. Framförallt har hon 3 major-segrar. Women's PGA Championship 2009, Event Championship 2017 och Women's British Open 2021. Vad framtiden har att bjuda på för Nordqvist återstår att se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my god!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

I hate myself for loving you med Joan Jett och hennes The Black Hearts här i rockpasset på Pad Rock. Joan Jett har ju stått som förebild för en hel värld av kvinnliga musiker. Så är det inte bara Joan Jett utan hela gänget därifrån The Runaway som hon kommer ifrån från början. Lita Ford och Jackie Fox och Sherry Curry och Sandy West heter ju de här fem brudarna som startade igång bandet, släpper sin debutplatta 1976 och får en ganska så hyfsad karriär. I Japan blev de ju svinstora, även i Sverige. Sen var det inte så mycket mer. Det hände ett par år sedan så gick bandet bara ebbade ut och Lita Ford startade sin solokarriär. Sherry Curry, sångerskan, gjorde det med och även då Joan Jett. Så är det. The Black Hearts som hon kallar sitt band för. Joan Jett var ju mer en punk-influerad tjej vad gäller låtskriveriet, medan Lita Ford riktade in sig mer på heavy metal och så de hade inte riktigt samma målbild om hur The Runaway skulle låta, om jag förstår det hela rätt. Vilket då föranledde också att de gick skilda vägar. Det är om detta. Nu ska vi vidare med Foreigner i Reaction to Action.

0: Nation, Montrose, Sam Hager på sång, gammal härlig dänga.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Ta oss till Uddevalla, till min namne. Christer har skrivit ett långt mejl om en specifik låt med Judas Priest. Nämner också att låten har varit föremål i vissa sammanhang för den här listan med Priests sämsta låtar. Och det ställer han sig helt frågan till. Och det gör faktiskt jag också. Bra, där vi har samma smak, samma namn dessutom. Loch Ness heter låten ifrån Angel of Retribution. Lång, härlig låt. Jag tycker det här är topp 5, om man ska vara helt uppriktig, Christer.

Loch Ness med Judas Priest för Christer i Uddevalla, stavar med K. Men det gjorde ingenting, du fick din låt spelad ändå trots att du stavar fel. Jag stavar med CH nämligen, och det är rätta, det vet ju alla, det är ju sen gammalt. Vi ska vidare nu med något helt annat, från Priest till Survivor i Didn't Know It Was Love.

0: Awesome stuff. All day, every day.
1: Without you.
0: Pirate Rock, the best rock music, day or night, we got you. Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se, alltså ror-inspektion.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Twisted Sister. Jag sitter just nu och läser lite kring sångaren här, Dee Snider, som då aktivt har beslutat sig för att hoppa av Twisted Sister. Det gjorde han för ett tag sedan. Åtminstone vad det gäller turnerande Twisted. Han löser inte det. Han har en sjukdom, dock inte livshotande sådan, men artrit har han, och han har problem att genomföra en hel konsert, vilket då föranledde till att han klev av. Han har ju fått en ersättare, det känner vi kanske till allihop här. Skid Rows gamla sångare Sebastian Bach, som har klivit på och tagit över micken och blivit välsignad av Dee Snider om att just hålla i frontandet på Twisted Sisters turnéer. Huruvida Twisted Sister kommer göra någon ny platta eller sådär, det vet jag väldigt lite om. Men jag kan tänka mig, om de gör det, då bör han väl komma tillbaka, tänker jag, som sångare i bandet. Han är ju galjonsfiguren, han är ju Twisted Sister Dee Snider. Vi ska vidare i rockpasset med Shine Down. Shine Down här i 45.

0: I Walk Alone med Jörn Lande här i Rockpasset.
1: Dagens live-låt!
0: Dagens live-låt hämtar vi ifrån brittiska bandet Magnum och deras första live-album. Live-plattan blev nummer 3 i ordningen för bandet. Från debuten där Kingdom of Madness till Magnum 2. Och så släppte man då en live-platta redan som platta nummer 3.

0: All of my life med Magnum from a Roder, plattan som dök upp 1980. Inspelningen av den här plattan är från en samma konsert från den lilla sköna klubben Marquee i London som spelades in den 15 december 1979.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Don't Be Afraid of the Dark med Y&T här i Rockpasset. Vi ska ta oss tillbaka till Australien. Vi var där och lyssnade till Jimmy Barnes för en stund sedan och nu ska vi till The Angels. Detta band bytte namn under period, i alla fall på vissa utgåvor i Europa och övriga världen, till Angel City. De vill inte förknippas med det amerikanska bandet Angel. Så var det. Dogs Are Talking här i Rockpasset.
1: There comes a time in a young girl's life when she first meets a man. There comes a time in a

0: Ett 15-tal anställda har fått sparken och fått gå på dagen från ett SIS-hem i Västra Götaland enligt uppgifter till Expressen. Anledningen är att polisen misstänker att de har kopplingar till gängkriminalitet och nätverket Dödspatrullen. Svenska banker har stoppat betalningar från den ryskägda aluminiumtillverkaren Kubal i Sundsvall efter att Skatteverket fryst företagets skattekonto. Stoppet beror på att företaget kontrolleras av en rysk oligark som finns med på EU:s sanktionslista. Bolaget har nu ansökt om undantag från sanktionsreglerna för att kunna betala sina leverantörer och anställda. Vi går utrikes till Nepal där översvämningar från bergskedjan Himalaya har orsakat ett jättelikt lerskred med många dödsoffer och förstörd infrastruktur som följd. Minst 22 personer är döda och omkring 400 personer är försvunna, varav 291 utländska. Och SDCC gör comeback 2027 efter 2 års uppehåll. Den svenska racingserien överger elbilar och går istället över till det internationella GT4-reglementet, rapporterar Teknikens Värld. Förare, team och tävlingsbanor presenteras senare.
1: Okej, vem servar?
2: Det får vi klunsa om.
1: Okej, då kör vi.
3: Sten, sax, påse.
1: Yes, vi börjar serva.
2: Bra, då tar vi denna sidan.
1: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
2: Nej.
1: Hamburgaren, haha.
2: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
1: Jag servar.
2: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
4: Du lever för kurvan. För asfalten. För friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect. Appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
5: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
6: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
7: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
8: Oh my God!
7: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic!
9: Tema-timmen på Pirate Rock.
10: Tema-timmen idag handlar om historien bakom låten. Jag kommer att rada upp ett gäng låtar som du har hört, men som du kanske inte riktigt vet storyn kring. Vi öppnar upp med världens mest kända riff, Smoke on the Water med Deep Purple. De befann sig 1971 i december nere i Montreux och skulle spela in plattan på ett kasino. Men kvällen innan så spelade Frank Zappa med sitt gäng och någon stupid with a flare gun drog iväg en sån jävla raket inomhus. Det började brinna och hela jävla schabraket brann ner. Röken drog sig ut över Genevsjön. Och där är liksom grunden till låten som inte ens fanns när det var dags att spela in plattan. Och producenten sa, det fattas några minuter på skivan. Vi ska komma på en ny låt. Och det blir den här Smoke on the Water faktiskt.

Smoke on the Water med Deep Purple här i tematimmen. Så är det sista timmen här i rockpasset. Drar vi igång ett tema. Dagens tema är historien bakom låten. Lite kort historia om kända låtar som du har hört många gånger men kanske inte riktigt har koll på vad de egentligen handlar om. Smoke on the Water, som man nämnde den initialt, det handlar ju om inspelningen av plattan Machine Head. Låten fanns ju inte ens när de åkte ner till Schweiz och skulle spela in plattan på det där kasinot som brann ner och skapade inspiration för texten i Smoke on the Water. Utan skivan var för kort och producenten sa vi får trycka in en låt till, och så jammar de fram den här låten Smoke on the Water. Det blev dessutom bara en sån där sidospår, en sån extra utfyllnadslåt som spelade knappt live från början. Utan det tog ungefär ett år innan skivbolaget förstod att det här är ju en monsterhit, vi måste släppa ut en sån singel, och så blev det vad det blev. Smoke on the Water är bland världens mest kända riff dessutom. Då ska vi till låt nummer två. Den här har du hört många gånger förr.

0: Highway to Hell, AC/DC i tematimmen alltså.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Och den här låten, Highway to Hell, den handlar inte om motväg till helvetet. Det där är bara ett uttryck. Den har fått så mycket mörka tolkningar genom åren. Och Angus Young beskriver det hela som att nej, det är bara en text som handlar om turnélivet. Att sätta sig på turnébuss, åka till ett hotell, åka sedan mera till spelningen, spela, göra om samma sak dagen efter den och dagen efter den. Månad efter månad, år efter år. Highway to Hell, en turné som liksom aldrig tar slut helt enkelt. Det var storyn kring Highway to Hell. Nu ska vi till Thin Lizzy och Dancing in the Moonlight, taget ifrån Bad Reputation. Den här låten har också en fin story, inte minst tack vare att det är Phil Lynott som har skrivit texten.

Dancing in the Moonlight med Thin Lizzy. Tematimmen, ja, det är sista timmen här i Rockpasset och vi kör ett tema varje sista timme från 17 till 18. Idag är temat storyn bakom låten. Det är inte alltid man vet vad låtarna handlar om och budskapet i låten. Jag försöker förkovra mig i det här genom att berätta lite om det jag vet och det som du kanske inte vet. Den här låten Dancing in the Moonlight är en ganska så enkel, banal kärlekshistoria som Phil Lynott berättar. En självupplevd sådan känsla av att vara ung och förälskad och fri. En sån här sen kväll, en tjej, månsken och vetskapen om att det kommer bli ett jävla liv när man kommer hem. Eftersom man då skiter i den där tiden som föräldrarna berättar eller talar om för att du ska vara hemma före klockan 10. Sket man i det så fick man utegångsförbud och allt det där. Men just den där känslan att vara ung och fri och förälskad. Vi ska vidare med ytterligare en låt som du har hört förut. Bandet heter Heart, låten heter Barracuda. Jag ska snart berätta vad den här låten mynnar ut i, vad den handlar om och hur den kom till från första början.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Historien bakom låten är dagens tema, och du hörde Heart, systrarna Wilson i den här Barracuda. Texten till låten kommer sig från att ett skivbolagsäckel, som hon uttrycker sig, Ann Wilson, trodde att de här syrrorna hade en love story ihop. Och det var tydligen någonting som gjorde Nancy jävligt rasande. Tillsammans satte oss ner och skrev en text om den där, det där äckligt. Och Barracuda, fisken Barracuda, fick det liksom, den aggressiva rovfisken blev symbol för de här hänsynslösa, slemmiga människorna som fanns i alla fall inom skivbranschen då. Och det var det som systrarna Wilson ville lyfta fram. Det finns en annan lite musikalisk historia också kring låten, och det är just hur den är uppbyggd rent musikaliskt. De tog intryck av Nazareth faktiskt. De lirade på samma festival. Nazareth hade en stor hit med Joni Mitchells This Flight Tonight, har ni säkert hört, med sitt galopptempo. Samma typ av tempo och rytm som just Barracuda. Av den anledningen att systrarna var väldigt inspirerade av just den där låten. Nu ska vi vidare med Led Zeppelin och Black Dog. Vad handlar den om, tror du?

0: Black Dog med Led Zeppelin ifrån fyran, fjärde plattan, den där episka, klassiska plattan med Stewart även bland annat på. Black Dog då, vad handlar den om då? Den här låten, ja, det roliga med den här är att titeln egentligen inte har någonting med texten att göra överhuvudtaget. Det var nämligen så att Zeppelin var i England på landsbygden och skulle spela in och arbetade med den där fjärde plattan Led Zeppelin 4. Och så var det en sån svart labrador som strövade omkring i huset, har jag läst. En gammal hund som bandmedlemmarna bara gillade. Men kallade hunden bara för kort och kort The Black Dog. Och låten som de där och då höll på att jobba med fick då arbetsnamnet Black Dog, och det blev kvar. Så är det faktiskt. Så det har ingenting med texten i sig att göra, utan vad låten egentligen handlar om, det är om åtrå, kvinnor och ett komplicerat kärleksliv. Riffet som du hör gjordes faktiskt av basisten John Paul Jones. Fick du lite matnyttigt om just Black Dog med Led Zeppelin.
1: Du lyssnar på Rockpasset.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: Rockpasset.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Tematimmen idag jag handlar om historien bakom låten. Kända låtar och så lite stories kring det. Den här låten, Van Halens Panama, kan man ju tro att den handlar om landet Panama, men så är det inte alls, utan det handlar faktiskt om en bil, eller om bilar generellt, racing. Det var ju så att David hade fått höra att Van Halen sjunger bara om brudar och sex och rock and roll mest hela tiden, och aldrig skrivit någon riktig låt om bilar som var en klassisk ingrediens för amerikansk rock and roll. Och det här tänkte han ändra på. Namnet Panama kom från en bil som David hade sett på något race i Las Vegas. Han tyckte det lät perfekt i en rocklåt. Mitt i låten en liten kul detalj också. Man hör ett motorljud, och det är faktiskt Davids egna Lamborghini som man hör. De kör in bilen i studion och mickade upp den, och därifrån hittar man och fick det där soundet. Där fick du story kring låten Panama med Van Halen.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Tematimmen är jag, storyn bakom låten. Det här var Def Leppard och deras Pour Some Sugar on Me som återfinns på den där feta plattan Hysteria från 87. Men faktum är att bandet hade jobbat i flera år på den här plattan. Det var massa trassel i vägen. De hade bytt producent och det var mycket problem. Trummisen dessutom körde av vägen och han blev ju av med sin arm, känner vi till. Hur som helst, slutet på inspelningarna av skivan och de är på väg att färdigställa den äntligen, så sitter Joe Elliott i studion med sin akustiska gitarr och bara spelar på en liten slinga som han hade kommit på. Och producenten vrider på huvudet. Matt Lang heter producenten. Och bara säger, vad var det där? Vad är det? Nej, men det där är bara en liten story. Det är bara en liten grej som jag kommer på. Det här måste vi bygga en låt kring. Det här är ju fantastiskt. Och det gör de mycket riktigt, trots att de är stort sett färdiga med inspelningen av skivan. Så de bygger ihop den här låten Pour Some Sugar On Me. Denna text är ju förstås full av sexuella anspelningar och ordlekar. För Pour Some Sugar On Me, alltså sugar, det är ju en ganska tydlig metafor för sex och attraktion. Så var det där och då, 87. Och låten som alltså knappt, eller nöd och näppe i alla fall, hamnade just på plattan Hysteria, kom till, så som jag berättade, alldeles i slutfasen. Nu ska vi backa, nu ska vi till 1970 och Black Sabbath, så ska vi prata lite om den här låten.

Black Sabbath, Iron Man här i rockpasset. Sista timmen, tematimmen. Temat idag är storyn bakom låten. Kända låtar och så kanske lite story som du eventuellt inte kände till. Den här låten, Iron Man, Black Sabbath. Storyn kring låten, det börjar med att Tony Iommi, riffmästaren hem själv, visade just det här tunga riffet för Ozzy Osbourne. Och på han då säger så här: fan, det låter ju som att det går omkring en stor järngubbe, a big iron bloke walking about. Geezer Butler, basisten som skrev texterna, fångade upp det där lite grann och skrev en science fiction story om en person som färdas in i framtiden och får se en fruktansvärd katastrof som kommer utplåna hela mänskligheten. När han sen då försöker återkomma till jorden och varna alla människorna, så förvandlas den här personen till stål. Han blir en Iron Man och dyker upp som just Iron Man. Men ingen vill ju lyssna på honom och han blir bara ignorerad och hånad av människorna som han har försökt att rädda. Och till slut blir han så bitter och hämndlysten att han själv vänder sig mot mänskligheten. Och därmed orsakar han den katastrof som han från början reste tillbaka för att förhindra. Det är en sån där ond cirkel alltså. Han kunde skriva texter, Geezer Butler, Black Sabbath, Iron Man alltså. Vi ska vidare med Aerosmith nu, Walk This Way. Finns en liten story kring den här också, ska jag berätta alldeles strax.

0: Walk This Way med Aerosmith här i rockpasset. Tematimmen.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Historien bakom låten alltså. Walk This Way, Aerosmith. Vad finns det att säga om den här låten? Den återfinns på plattan Choice in the Attic från 1975. År. Titeln är ju ganska rolig, var Steven Tyler fick idén till just Walk This Way. Kommer sig från filmen Young Frankenstein från 74. Mel Brooks, känner ni kanske till, några av er i alla fall, gjorde ju en del filmer. I den här filmen Young Frankenstein så finns det en sån här puckelgubbe som heter Igor, spelas av Marty Feldman. Och han säger i filmen Walk This Way, och han menar inte bara att man ska gå åt det här hållet, utan att man bokstavligen ska gå på samma märkliga vis som han gör i filmen. Den puckelrygge Igor alltså. Ja, men det tyckte Steven Tyler var kul, och den där titeln, eller den där linen fastnade, Walk This Way, och började bygga låten kring den där riffen som Joe Perry hade levererat till Steven Tyler innan. Och så bygger de upp låten Walk This Way. 10 år senare så får producenten Rick Rubin, som hade tagit sig an Aerosmith, en idé om att de skulle göra en ny inspelning på just nämnda låt. Och den där smått galna idén om att ta med hiphopgruppen Run DMC och göra en grej ihop med dem. Ja, och så blev det. Och låten blev globalt stor. Du har säkert hört den.

Ozzy Osbourne, Suicide Solution ifrån Blizzard of Oz. Sista låten ut här i tematimmen handlar om storyn bakom låten. Vad finns det då att säga om den här kontroversiella låten med Ozzy Osbourne, Suicide Solution? Det var många som trodde att låten förespråkade självmord, men så är det ju inte på något vis. Och det har ju textförfattaren berättat, om inte annat, Bob Daisley som var basist i Ozzys band under den här perioden. Utan det handlar om alkohol. Det handlar om att förstöra sig själv långsamt med alkohol. Han har också berättat, Bob Daisley som skrev texten, att han hade inspiration till texten ifrån det där vidriga och det hemska som hände i CDs sångare Bon Scott, som enligt den traditionella förklaringen om hans bortgång handlar om att Bon hade söpet ihjäl sig. Så är det. Och senare så blir det här också en kontroversiell grej i USA. Det var nämligen så att det var en tonåring som hade tagit sitt liv och hävdade att Suicide Solution hade påverkat honom. Och så stämde föräldrarna Ozzy Osbourne och det blev en rättssak av detta. Och så klarade sig från det där faktiskt. Ja, det ser man hur man kan misstolka texter. Och ibland är det ju så med texter att man kan tolka dem lite på sitt egna vis. Det var dagens tema, det är storyn bakom låten. Hoppas du fick något matnyttigt med dig. Jag ska lämna er med en låt ifrån Desolation Boulevard med Sweet. Och tacka för dagens program. Tack för att du lyssnar på Rockpasset. Tack för att du lyssnar på Parkrock. Tack för att du drar mail in och att du skickar messenger och grejer via sociala medier. Fortsätt gärna med det. Vi hörs imorgon igen. Så är det. Säger vi samma.

0: Ett 15-tal anställda har fått sparken och fått gå på dagen från ett SIS-hem i Västra Götaland enligt uppgifter till Expressen. Anledningen är att polisen misstänker att de har kopplingar till gängkriminalitet och nätverket Dödspatrullen. Svenska banker har stoppat betalningar från den ryskägda aluminiumtillverkaren Kubal i Sundsvall efter att Skatteverket fryst företagets skattekonto. Stoppet beror på att företaget kontrolleras av en rysk oligark som finns med på EUs sanktionslista. Bolaget har nu ansökt om undantag från sanktionsreglerna för att kunna betala sina leverantörer och anställda. Vi går utrikes till Nepal där översvämningar från bergskedjan Himalaya har orsakat ett jättelikt lerskred med många dödsoffer och förstörd infrastruktur som följd. Minst 22 personer är döda och omkring 400 personer är försvunna, varav 291 utländska. Och SDCC gör comeback 2027 efter 2 års uppehåll. Den svenska racingserien överger elbilar och går istället över till det internationella GT4-reglementet, rapporterar Teknikens Värld. Förare, team och tävlingsbanor presenteras senare.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
2: Hammarservice.se.
3: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

0: Okej, vem servar?
1: Det får vi klunsa om.
0: Okej, då kör vi.
2: Sten, sax, påse.
0: Yes, vi börjar serva.
1: Bra, då tar vi denna sidan.
0: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
1: Nej.
0: Hamburgaren, haha.
1: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
0: Jag servar.
1: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
5: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Mannen Skitar från Mannen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damp. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.